Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Toten Radioen.

Dagens artikel heter «Evangeliets gode og dårlige nyheter» og skrevet av Maurice Wenden. Syndens straff døden, men Jesus har betalt vår skyld, og han vil føre vår sak, gratis. Ja, han vil også være vår dommer. Vi må bare erklære oss skyldige og være villige til å leve et nytt liv. Kanskje også de dårlige nyhetene gode?

0: Jeg villig til å ta straffen din, slik at du kan gå fri. Kommer ikke på tale, skrek Tom. Det ikke du som har levd dette rotete livet. Det jeg. Jeg har ikke gjort noe godt, og fortjener ikke annet enn døden. Det kommer ikke på tale at du skal betale for mine forbrytelser. Advokaten sa rolig. Men Tom, jeg har jo allerede betalt. Alt som gjenstår at du aksepterer min stedfortredelse. Min soning fullstendig. Den dekker fullt ut dine forbrytelser.
1: Da tar vi en liten pause, og så lar vi Børge Kjessem spille melodien «Tilgitt».

Etter en lang pause spurte Tom advokaten. «Er det noe annet jeg burde vite før rettssaken?» Advokaten nikket. «Ja, jeg har flere nyheter. Den gode nyheten er at du vil bli tilgitt. Det er ikke spor av tvil om det. Du vil være i stand til å stå foran Gud og mennesker som om du aldri har syndet. Men kanskje har jeg også en dårlig nyhet for deg.» «Hva er det?» spurte Tom. «Det er at du ikke vil være kriminell lenger.» «Hva mener du?»

Ja, riktig god søndag ettermiddag. Totenradion det du lytter til, og dette var Taylor Swift, Opalite. 10.000 timer, det mange timer. Jeg ikke helt sikker på hvor mange dager det men det kan du jo finne ut bare ved å finne fram kalkisen. Her Dan Shea og Justin Bieber.

I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de

Og ja, Jamie Walters, hold on. Jeg skal komme meg ut av studio her. Tilbake I morgen. Da jo morgensending som vanlig I morgenkvisten med Alex og Kristin. Få med deg det fra 6 til 10 alle hverdager. Så får du kose deg videre utover denne søndagen. Jeg elsker det. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

Det Totenradion du lytter til. Det klart for en ny natt med nyhetskanalen. Hver natt så sender vi innslag og reportasjer I reprise. Da kan du holde radioen med godt, kan radioen holde deg med godt selskap. Ansvarlig redaktør Kristin Horni. Og før vi går I gang med disse innslagene så skal vi tilbake til 80-tallet. Her Funky Town.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatn... Vi tog över RA-hytten på Norsäter, det var två hytter. Och så hade vi två på fjället på Per Guntvägen.
0: Och Norsäter då kanske?
1: Ja. Så vi hade tagit 6-7 hytter. Ja, ja. Men kommitténs medlemmar var en kämpegäng. Flinke folk. Och vi fick av fabriken fri någon dag, jag tror det var 4 dagar. Ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive likevel. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle hytten da? Eller var
1: ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg en dom. Ja. Så jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere det da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, derfor vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordne med ved, ja. Ja, så det var ja. Eller så vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte vi jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jäkligt mycket sökare. Det var stor intresse på hytten.
0: Mm.
1: Det var upplag självfallet att hytte ta påske och det var dyr och hundrevis av sökare på hytter som då önskade sig den och den datorn och den hytten.
0: Och sen traktade du ut där då?
1: Jo, vi sorterade om det var flera av samma slag. Hämtade där ute och så traktade vi med nummer. Vi var beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det klart, hvis en dag hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummert lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på Einahytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var rank og blæse, så var den nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men der var det sterk motstand for i gjerne med etter styret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at vi... Han så for seg at uerfarne folk, litt på en snur, sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var så vi fikk kjøpt den da, med å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Gikk jo det. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøklene etter når de skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og dette gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, man. For at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regler, og hvordan jeg skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet ganske mye reglement og, og krav. Og det var da delt ut, åtte hver enkelt som fikk, og ja, så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen om etter at det var kanskje helt i stillesvalt. Så, så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var, det, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, Benne. Og lurte på, og Benne, og hytte kom ikke ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble det opp av meg. Her står det sånn, samleie, ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til deg. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen oss leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpås Jernemetall.
0: Hytte samler.
1: Og han var på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie ikke tillatt. Ja. Det der. Og det her og at hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, og kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.